Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vremenska prognoza za ovaj 26. maj u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturom vazduha do 33 stepena. U drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima mogući slab lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura danas maksimalnih 33 stepena.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

I policija naravno uvijek ima pune ruke posla, tako i ovih dana, ma gdje god da se nalazili. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj realizovali su operativnu akciju usmjerenu na suzbijanje krivičnog djela, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Tokom istražnih mjera u radnji Uprave kriminalističke policije koje su provođene pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj izvršeni su i pretresi lokacija. Tom prilikom u Derventi je pronađena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih materija. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Bihaća jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Lice je uhapšeno juče u nastavku operativne akcije Sirius i sprovedeno je u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, saopšteno je iz ove agencije. Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću ispitivalo je dvojicu policajaca hrvatskih državljana starosti 39 i 36 godina zbog sumnje da su nanijeli tjelesne povrede državljaninu Bosne i Hercegovine koji ima 20 godina. Stariji policajac osumnjičen je za krivično djelo tjelesne povrede iz mržnje, mlađi za krivično djelo tjelesne povrede, a obojici su nakon ispitivanja određene mjere opreza, saopšteno je iz Hrvatskog državnog tužilaštva.

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Vladimir Vuković Teslić organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, alokacije Dom prosvjete Velika sala. U petak 29. maja od 8 do 13 časova. Još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kao što rekoh, Dom prosvjete, petak 29. maja od 8 do 13 časova.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.